0: 20% na 2 marke 20. Zubna pasta Super Fresh Extra White 75 ml Plidenta sniženo 30% na 1 marku 85. Hrana za pse 2,6 kg pedigre sniženo 30% na 15 maraka 95.
1: Best, moja trgovina.